som jeg elsker, der kjem tango for to. Og så rett over gulvet kjem den jeg er reddest for, hein Gunnar på mor. Jeg får bøye meg og gjøre som jeg roter litt i veska mi, og det litt skje fort. Ja, jeg tenkte det,